si mwache bure, kwa mambo mengi anasikitisha. Sio haraka, si mwache bure, na siku moja utamuona. Akija nyumbani ameshalewa, na siku moja